Ombadu aikoka, omakwede, okupepera, okuni, oruteni, okuroro. Okupepera kuna omyede mbi, okodo nyanga, okambundu, ongarano. Omyede biokupepera ulirimbio. Okuni kuna omyede mbi, othura madeva, okashose, ondengani. Okuni oruvede ronjara uliri, onduvesha sekira punyoko. Oruteni runa omyede mbi. Otheni nani, oshikukutu, oshitarazu. Oruvede omiti bibiuta okunyomoka. Okuroro kuna omyede mbi. Orodo ndu, otenga rindi, otheni narindi. Okuroro, ombula muyaroka, omarindi shieula, omiti shivya hapa. Ombadhu, aikoka. Mamu mudo, ojima ngima, omarako.

Je me kumini kine kia kura moka ruwede ketu kutuhaka ena ukieta po o dhombo thiro dhomba ruwede nuka ena puna hashtag DJ MXT o romia ndio mithi mbi nu moka ruwede nga mbini kira kukushavi o ruwede kora njikako okuthia nyombako mba uliripo thia oranje na ove

0: mamasa no nananga di moka moka flavor korive na bihembyo bindi monika uri kasho okusha muisane obeshuro munene nene ma prate no anache ni nambyo rino kalina heperoina kuve pitisa mangaro
1: Mm-hmm.

0: Inana omurongo na yimwe no mirongo vivari na hambo ndatu. Epako ohambo ndatu no mirongo vivari na hambo ndatu. Ochivanda omurongo na yimwe no mirongo vivari na hambo mbari. Ohelao na fidi omurongo no mirongo vivari na hambo mbari. Eliniro lomba nje omurongo na hambo umwe no mirongo vitatu na mbari. Onjombo bandu otuevu omurongo na yimwe no mirongo vivari na hambo ndatu no munyombo ombudi kwa katima mulilo. Ochetherowe omurongo na mbari no mirongo vivari na hambo mbari. Ochehundu omurongo na ndano no mirongo vivari na muvyu. Omuroro waka muliro omuvyu no mirongo vivari na ine. Ochoruma omuvyu no mirongo vivari na hambo umwe. Wakakoverwa omurongo na hambo umwe no mirongo vivari na ndano. Okure nguru omurongo na imwe no mirongo vivari na hambo ndatu. Onotu uvera omurongo na mbari no mirongo vivari na hambo ndatu. Wakahao omurongo no mirongo vivari na muvyu. Wakakarara omuvyu no mirongo vivari na ine. Wakaukweyo omurongo no mirongo vitatu. Okongo omurongo no mirongo vivari na hambo ndatu no munyomburi wono kumundambu wa maruru. Omuthia omurongo no mirongo vitatu no munyuandangu ambo noho. Opuo omurongo na ndatu no mirongo vivari na hambo ndatu. Oranye monda omurongo na mbari no mirongo vivari na mbari. Oshakati omurongo na yimo no mirongo vitatu. Ochinene ohambo ndatu no mirongo vivari na ndatu. Ochiwarongo omurongo na yimo no mirongo vivari na hambo mbari. Outapi omurongo na yimo no mirongo vitatu. Oucho omurongo na yimwe no mirongo vivari na hambo mbari. Ocho meba mamutumba ohambo ndatu no mirongo vivari na ndano. Ombwenge omurongo na yimwe no mirongo vivari na muvyu. Ohamuheke omurongo na ine no mirongo vitatu. Ocholonji omurongo na muvyu no mirongo vivari na muvyu. Oteres bei omurongo na hambo ndatu no mirongo vitatu na ndatu. Otumgwe omuvyu no mirongo vivari na hambo umwe. Okavithume omurongo na mbari no mirongo vivari na hambo ndatu. Etherongo ndo ndi haotwa omurongo na muvyu no mirongo vitatu na ndano. Nochomwithe ohambo ndatu no mirongo vivari na ndano.
1: Mbrano nji imba mutupate o karuwethe ketu omba kukuhura maotheni na kushivike shitwa kutoka matike kuhita mihungiritu river.